0: On Wellington Access Radio 106.1 FM.
1: E te nana, kia karongo te kaiko toi tōku reo, e ki ākona I tākura kōrero motu. Ka riro I a koto e apinga a ka perepere I a mātanaku. I te autangata rabaraira, nōku orai o ki te ao katoa ne, e koto, pene tengoro mā iwa, I rabarima. Kia ka papa, ia te atua e te autaheke, ki orana ki te epitoma o I runga I tātātou ratio, te ora o te ora metua. Wellington, Access Radio, e tai e kāre e ono, tōpata tai FM.
0: E mataora nei mātou I te ara, I te akarawe e koto, e te autaheke I runga I te marewa. Ko mātou te, ko tokoto autaheke, tō tātou rangatira te, ko papa Timu, e pērā katoa. Tō tanga taiake ko Maui e pērā katoa lana ko mātou tīrunga I te rātio I te pupung e orongātu nei tō mātou reo aka ārawe I a koutou irina ki nei e kuara koutou no tā koutou moe e kaputi maera te no maera te akarongorongo maera e tō tātou rātio programu I te pupungi te ora o tō orometsua
1: Kia rāna e teo taiake kātoutou e pupungu matara kia tātou kātoutou te irina ki nei e Kuara koto te akarongo mai koto I tātou ratio I te opongi.
0: Mene, nono o mai rā e te autaiake, akarongorongo mai rā e tātou programu I te opongi ki akarongo te tātou I te ora I te tātou pipiria, te tuatua meitaki, te akarongo I te autua, te autamariki, e te tai au tuatua akamaro I roi. Akamaro I roi rai a tātou I tātou oroanga vaerua, pera katoa tātou oroanga kopapa I te autaiake. Ki runga I te ora o te orometsua I runga I te Wellington Access Radio 106.1 FM. Tēnā mai te tai imene no tātou I te iapopungi e te au taiake.
2: Tēnā mai te tai imene no tātou I te iapopungi e te au taiake.